pismi nikad kraja, svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa, di se gura pokranje, e da gitara pucat može, ja bi puca isti.

za svirka, svima krivo, meni ne. U dva, tri krasna skoka sam sletija kranje i kažem, imam sve, dobre pisme, dobar bend.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

kućne preporučljivi, ne zaboravite se hidrirati, samo pijte, pijte vode i kad niste žedni i kad jeste žedni. I naravno i dalje ostanite uz Deltu. Mi na Delti možemo bilo gdje, sada ćemo na plažu.

brada. Učinit ću vas u papar. Neće vam pomoć ni Justin Johnson ni Justin Bieber ako vas ja dovatim.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Živjet ćemo doživotno, ali oprezno. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama. Danas do 17 sati je zatvorena ulica Svetog Franje Asiškog zbog asfaltiranja, a sutra nas čeka jednak scenarij. Od 8 do 17 sati će ponovno biti zatvorena za sav promet, pa pronađite alternativne pravce polako i strpljivo. Idemo prema novim vijestima koje stižu točno u podne. Ostanite i dalje uz Deltu.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz Radio Delta.
1: Kreni sa mnom zadnji put.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.